まもなく2万線に早く発航空行き複数電車が参ります。危ないですから各線の内側に下がってお待ちください。この電車は